0: kanskje klappet det ekstra nummer han her, eller?
1: Ja, halvtid til.
0: Hæ?
1: Halvtid til.
0: Ja, det
2: Go to the...